0: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون صدق الله العظيم.
1: Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sunyi. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pandan.